Tso hone dats und klonti nagia ich tso a hund e tso gudin na hitso nidet a tso tso guata san le phone number de get le nai di lit a tso tso guate 1-855-966-2552 dunk e nidet a inle ek di silai silai tloton ek ta na ke silai silai na ke di Sinahia Ditya Electric Avenue.